تصور کنید انسان در دل شب در تاریکی مطلق از خانه بیرون آمده است. نه نقشه‌ای در دست دارد، نه قطب نمایی. ماهواره‌هایی که

روز جهان را به نوک انگشتان ما آوردند، هنوز اختراع نشدند. اما وقت سرش را بالا می گیرد، آنها را می بیند. صدها هزاران نقطه نورانی. نخستین پرسشی که انسان در آن لحظه از خود می پرسید این بود: من کجا هستم؟ شنوندگان عزیز، انسان تنها با شگفتی به آسمان نگاه نکرد. او آموخت که آسمان را بخواند و آن را همچون یک زبان رمزگشایی کند. زیرا گاه آسمان دقیق ترین نقشه بود که زمین می توانست داشته باشد. در قرون وسطی وقت سخن از بیت المقدس به میان می آید، معمولاً دیوارهای شهر، عبادتگاه‌ها و اماکن مقدس در ذهن تداعی می شوند. اما این شهر بعد علمی کمتر شناخته شده اما بسیار عمیق دیگری نیز داشت. بیت المقدس مرکز ریاضی بود که در آن جهان هستی وجب به وجب محاسبه می شد. اکنون می خواهیم شما را به کوچه های باریک بیت المقدس ببریم، به کتابخانه تاریخی خالدیه در خیابان باب السلسله که به مسجد الاقصی منتهی می شود. خالدیه که در سال 1900 میلادی تأسیس شد و نخستین کتابخانه عمومی عربی بود که با ابتکار خصوصی در فلسطین گشایش یافت، میزبان حدود 1200 نسخه خطی نادر است. در میان این نسخه های خطی که در مراکز همچون کتابخانه مسجد الاقصی و خالدیه نگهداری می شوند، آثار بسیار ارزشمند در زمینه نجوم و علم المیقات وجود دارد. یکی از ملموسترین نمونه های این میراث متعلق به اخترشناس قرن 14 زین الدین کرکی است. کرکی جدول های محاسبات نجومی ویژه‌ای را بر اساس عرض جغرافیایی بیت المقدس تهیه کرده بود. این جدول ها به ما نشان می دهند که بیت المقدس تنها شهر مقدس نبود، بلکه شهری بود که عرض جغرافیایی آن اندازه گیری شده و جایگاهش در آسمان به صورت ریاضی تعیین شده بود. زیرا هرچند ما زیر یک آسمان زندگی می کنیم، زاویه یک ستاره نسبت به افق بسته به شهری که در آن ایستاده‌ای تغییر می کند. بنابراین برای بیت المقدس محاسبات جداگانه لازم بود. دقیقاً در همین نقطه است که با یکی از شگفت انگیزترین واقعیت‌ها در تاریخ نجوم بیت المقدس روبرو می شویم. وقتی واژه نجوم را می شنوید، شاید بلافاصله ساختمان های عظیم با گنبد های بلند و رصدخانه های باشکوه در ذهنتان شکل بگیرد. اما وضعیت در بیت المقدس کاملا متفاوت بود. اگر به دنبال یک رصدخانه عظیم سنگی در بیت المقدس می گردید، باید بدانید که جای اشتباه را جستجو می کنید. زیرا اسناد تاریخی موجود نشان می دهند که در طول قرون وسطی رصدخانه عظیم و مستقل در بیت المقدس ساخته نشده بود. پس این محاسبات نجومی دقیق کجا می شدند؟ پاسخ در واقع بسیار ساده است. رصدخانه بیت المقدس نه از ساختمانها بلکه از خود دانشمندان تشکیل شده بود. رصدهایی که از پشت بام خانه ها انجام می شد، نسخه های خطی، ثبت و نگهداری داده ها در موقت خانه ها و دانشمندانی که دانش را در ذهن خود حمل می کردن. شاید همین یکی از چشمگیرترین ویژگی های تاریخ علم در فلسطین باشد. برخی از مراکز علمی مهمترین ساختمان را که هیچگاه ساخته نشده است در خود داشتند. بزرگترین بنای آنها خود دانش بود. این پیوند دیرینه فلسطین با آسمان تنها به گذشته محدود نماند. این داستان امروز نیز با مقاومت علمی و تکان دهنده ادامه دارد.
در سال 2012 میلادی

گام بسیار ویژه با پوشش بین‌المللی در غزه برداشته شد. در چارچوب شبکه دانشگاهی متشکل از دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه الاقصی و دانشگاه الازهر، کرسی یونسکو در زمینه نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی تأسیس شد. ریاست این کرسی نیز به اخترفیزیکدان دکتر سلیمان برکه سپرده شد. دانشمندان فلسطینی که در زمین با محدودیت‌های فراوانی برای حرکت روبرو بودند، چشم‌های خود را به سوی بیکرانگی کیهان دوختند و به ادامه آموزش و پژوهش‌های نجومی در غزه پرداختند. این عزم علمی نام فلسطین را به آسمان و به نقشه‌های رسمی ستارگان برد. در سال 2019 میلادی، اتحادیه بین‌المللی نجوم در چارچوب کارزار نیم اکس اووردز حق نامگذاری یک منظومه ستارهی در فاصله 1200 سال نوری از زمین را به فلسطین واگذار کرد. بر اساس نامهایی که با رأی فلسطینیان به ثبت رسمی رسیدند، ستاره با کد HATP23 با اشاره و یکی از تپه‌های تاریخی بیت المقدس موریا نام گرفت و سیاره HATP23B که به دور این ستاره می‌گردد نیز با الهام از نام قبیله کنعانی که از نخستین بنیانگذاران بیت المقدس بودند جبوس نامیده شد. امروز در پایگاه رسمی اتحادیه بین‌المللی نجوم این منظومه با نام‌های ماریا و جیبوس ثبت شده است. خاطره‌ای که در زمین می‌خواهند مرزهایش را مورد مناقشه قرار دهند، در فاصله 1200 سال نوری از زمین در آسمان همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. این صفحات از تاریخ علم فلسطین صرفاً نظریات نبودند که در قفسه‌های کتاب باقی مانده باشند. از آنها برای یافتن قبله، تعیین مسیر در بیابان و مهمتر از همه برای رساندن صدای وجود خود به کیهان استفاده شد. آسمان به حافظه فلسطین بر روی زمین تبدیل شد. اکنون شهرها در آسمان به مختصات و در نقشه به نقاط تبدیل شدند. حالا وقت آن است که درباره انسان‌های سخن بگوییم که در پی آن مختصات و آن راه‌ها قدم در مسیر گذاشتند. تاجر راه آن مسیر خواهد شد. جهانگرد آنچه را می‌بیند در دفترش ثبت خواهد کرد و دانشمند اندوخته‌های خود را به بندرهای دوردست خواهد برد. دانش از این پس همراه انسان به سراسر جهان گسترش خواهد یافت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 12 اکتبر سال 2026 میلادی، برابر است با 20 مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی تیارتی هستید. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمورگ 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورگ 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورگ 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ.

جلسه خبرها، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت پیوندها در جهان ترک فراتر از مرزهایی است که بر روی نقشه ها ترسیم شدند. ابراز همبستگی ترکیه با پاناما در پی وقوع زلزله شدید. واکنش رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل. ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی حملات حوثی ها را محکوم کردند. ترامپ درباره احتمال تشدید اقدامات نظامی ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هشدار داد. 3 فلسطینی در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب غزه کشته شدند. حوثی‌ها مسئولیت حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. زلنسکی توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه را مشروط به اقدام متقابل مسکو کرد و کره شمالی چندین موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن شلیک کرد. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیامی ویدیویی به گرد همایی جوانان ترک در مرکز کنگره کجایلی با تاکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و عاطفی میان جهان ترک اعلام کرد که مشارکت و همراهی در جهان ترک بسیار فراتر از مرزهای ترسیم شده بر نقشه هاست. اردوغان در این پیام گفت پیوندهای مشترک ما بسیار فراتر از مرزهایی است که بر روی نقشه ها ترسیم شدند. همراهی ما در این مسیر بر پایه تاریخی ریشه دار، فرهنگی و غنی و پیوندهای عاطفی بسیار مستحکم بنا شده است. وی با اشاره به اهمیت تقویت ارتباطات میان نسل جوان در مناطق مختلف جهان ترک اظهار داشت از این منظر گرد هم آمدن فرزندان آنادولو با شما برادران و خواهران جوانم از مناطق مختلف جهان ترک را بسیار مهم می‌دانم. رئیس جمهور ترکیه ضمن خوشامدگویی به جوانانی که از مناطق مختلف جهان ترک در این برنامه حضور یافتند، سلام و محبت خود را از طریق آنان به تمامی جهان ترک ابراز کرد. اردوغان همچنین از برگزاری این گردهمایی در استان کجایلی در شمال غربی ترکیه ابراز خرسندی کرد و یادآور شد که خبر برگزاری این رویداد را شخصا در نشست جوانان در ماه مه اعلام کرده بود. این گردهمایی با شعار میراث مشترک یک دل و به همت مرکز روابط با کشورهای ترک حزب عدالت و توسعه برگزار شده است. اردوغان ضمن تبریک به این نهاد از تمامی دستاندرکاران برگزاری برنامه نیز قدردانی کرد. وی با تاکید بر اهمیت همگرایی جوانان در مسیر دستیابی به آینده مشترک و مرفه گفت ما همچنان به ارائه قوی ترین حمایت ها از شما جوانانی ادامه خواهیم داد که انرژی خود را حول آرمانی مشترک و در مسیر دستیابی به آینده مرفه متحد میکنید. رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از پیام خود به 13 اجلاس سران سازمان کشورهای ترک که قرار است در پایان ماه جاری در آنکارا برگزار شود اشاره کرد. اردوغان در این باره اظهار داشت ما به عنوان ترکیه انشاءالله قصد داریم با 13 اجلاس سران سازمان کشورهای ترک که در پایان ماه جاری در آنکارا برگزار خواهیم کرد آرمان وحدت در زبان، اندیشه و عمل را یک گام فراتر ببریم. اردوغان در پایان پیام خود ضمن آرزوی موفقیت برای گرد همایی جوانان جهان ترک سخنانش را با دعای خیر برای شرکت کنندگان به پایان رساند. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی درباره زلزله 9 اکتبر در پاناما با مردم این کشور ابراز همدردی کرد و تاکید کرد که ترکیه در این شرایط دشوار در کنار پاناما قرار دارد. وزارت خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد که بر اساس اطلاعات موجود هیچ یک از شهروندان ترکیه مقیم در این کشور تحت تاثیر زلزله قرار نگرفتند و تحولات مربوط به این حادثه از نزدیک پیگیری می‌شود. بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا زلزله‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر در روز جمعه 9 اکتبر در عمق 12.6 کیلومتری زمین و در نزدیکی منطقه پیتالوسا آریبا در پاناما رخ داد. این زمین لرزه با پس لرزه های متعدد همراه بود و به ساختمان ها و زیرساخت های مناطق مختلف این کشور خسارت وارد کرد. دولت پاناما در پی این حادثه وضعیت اضطراری اعلام کرد. بر اساس گزارش اولیه دولت دست کم 21 نفر به دلیل جراحات تحت مراقبت قرار گرفتن و خساراتی به 426 واحد

مسکونی 419 مرکز آموزشی و 21 مرکز درمانی وارد شده. همچنین سازه 9 پل بر اثر زلزله آسیب دیده است. برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در واکنش به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد تهدیدها، اقدامات تحریک‌آمیز و کارزارهای تخریبی دولت اسرائیل موضع کشور ما در دفاع از حق و عدالت را تغییر نخواهد داد. دوران در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ان سوسیال اعلام کرد اظهارات گستاخانه اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و این کشور نشان دهنده بن‌بست سیاسی مقام‌های اسرائیلی در آستانه انتخابات پیش روست. وی با تاکید بر اینکه اتهام‌های بی‌اساس علیه ترکیه نمی‌تواند کارنامه نسل‌کشی دولت اسرائیل در غزه و سیاست تجاوزکارانه این رژیم در منطقه را پنهان کند، افسود تهدید آشکار کاتس به قتل افرادی که در مذاکرات آتش‌بس و صلح مشارکت دارند، جلوه‌ای تازه‌ای از رویکرد دولت اسرائیل در نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل است. این رویکرد غیر مسئولانه به معنای بی‌اعتنایی آشکار به افکار عمومی جهان است. دوران در ادامه تصریح کرد ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کشورمان همچنان به دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین، عدالت و صلح پایدار ادامه خواهد داد. تهدیدها، اقدامات تحریک‌آمیز و کارزارهای تخریبی دولت اسرائیل موضع کشور ما در دفاع از حق و عدالت را تغییر نخواهد داد. ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی‌ها به عربستان از جمله حمله مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را محکوم کردند. در این بیانیه که در چارچوب گروه 4 کشور موسوم به R4 منتشر شد، آمده است این حملات به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های غیر نظامی منجر شده است. 4 کشور با توصیف این حملات به عنوان نقض حاکمیت عربستان سعودی و حقوق بین الملل درباره تشدید خطرناک تنش‌ها و پیامدهای آن برای ثبات منطقه هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت تنسی مدعی شد ایران ممکن است پیش از انتخابات میان دوره سوم نوامبر با هدف آسیب رساندن سیاسی به واشنگتن اقدامات نظامی خود را تشدید کند. وی در این حال تاکید کرد که آمریکا قادر است به سرعت به این اقدامات پایان دهد. ترامپ با اشاره به آنچه خیشتنداری دولتش در قبال ایران خواند، ادعا کرد از آغاز درگیری‌ها به اواخر فوریه 159 شناور ایرانی غرق شده است. او همچنین از احتمال تغییر نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا پیشتر احتمال داده بود جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان یابد. انتخاباتی که جنگ 7 ماهه و پیامدهای اقتصادی آن به محورهای اصلی کارزارهای انتخاباتی تبدیل شدند. درگیری مستقیم آمریکا و اسرائیل با ایران از 28 فوریه آغاز شد و تهران در واکنش حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ای در منطقه انجام داد و تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری بست، اقدامی که با توقف عملی تردد نفتکش‌ها به افزایش قیمت جهانی انرژی انجامید. اگرچه در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر توافقی چهارچوبی برای توقف موقت درگیری‌ها و فراهمسازی زمینه مذاکرات جامع حاصل شد، اجرای کامل آن همچنان به دلیل اختلافات شدید بر سر امنیت دریایی و مقررات کشتیرانی در تنگه هرمز با بن‌بست مواجه است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: به گفته منابع پزشکی در حمله پهپادی اسرائیل در نزدیکی بیمارستان ناصر در جنوب نوار غزه 3 فلسطینی کشته و شمار زیادی زخمی شدند. شاهدان عینی اعلام کردند این حمله چادری را در خان یونس این حمله چادری را در خان یونس هدف قرار داده که فلسطینیان آواره از آن به عنوان محل مشترک شارژ تلفن‌های همراه خود استفاده می‌کردند. این حمله نقض دوباره آتش‌بس شکننده در نوار غزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر مسئولان پزشکی بیمارستان الشفا اعلام کردند جهاد عیاد القندوز، کودک 6 ساله فلسطینی که روز شنبه بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی در داخل اردوگاه آوارگان جبالیا زخمی شده بود، جان باخت. همزمان با ادعای حوثی‌های یمن مبنی بر حمله به 2 فرودگاه و تأسیسات بزرگ نفتی عربستان سعودی، مقام‌های سعودی اعلام کردند فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هدف حمله قرار گرفته است. سازمان کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد بررسی میزان خسارات و ارزیابی امنیتی همچنان ادامه دارد، اما جزئیاتی درباره تلفات احتمالی و گستردگی خسارات ارائه نکرد. بر اساس بیانیه ائتلاف و رهبری عربستان سعودی، نیروهای پدافند هوایی این کشور همچنین یک فروند پهپاد را بر فراز منطقه شرقی شناسایی و منهدم کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کشورش در صورت توقف حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین آماده است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند. وی تاکید کرد هر گونه کاهش تنش باید متقابل و همراه با تضمین‌های واقعی باشد. این اظهارات در پی تشدید اختلافات زلنسکی و دونالد ترامپ مطرح شد. ترامپ پیشتر از توافقی برای عرضه گسترده گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی در ازای کاهش تحریم ها خبر داده بود، توافقی که زلنسکی آن را تصمیمی ضعیف و مشوق ادامه حملات روسیه دانست. در مقابل ترامپ حملات اوکراین را عامل افزایش قیمت سوخت معرفی کرد. قیمت سوخت در آمریکا از اواخر فوریه در پی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران و مسدود شدن تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است. روسیه نیز از آغاز تهاجم نظامی به اوکراین در فوریه 2022 بارها زیرساخت‌های انرژی این کشور را هدف قرار داده. در همین حال شرکت انرژی دیتیک روز یک شنبه از قطعی‌های جدید برق در کیف خبر داد. اختلاف اخیر ترامپ و زلنسکی در حالی تشدید شده که تنها چند هفته تا انتخابات میان دوره ای آمریکا باقی مانده و افزایش هزینه‌های زندگی به یکی از محورهای اصلی کارزارهای انتخاباتی تبدیل شده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی موسوم به دریای ژاپن شلیک کرده، اقدامی که به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد پرتاب این موشک‌ها حدود ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت محلی از منطقه پیونگ‌یانگ شناسایی شده و موشک‌ها مسافتی بیش از 900 کیلومتر را طی کردند. مقام‌های سئول همچنین اعلام کردند ضمن حفظ وضعیت آماده باش، فعالیت‌های نظارتی خود را افزایش داده و اطلاعات مربوط به این پرتاب‌ها را با آمریکا و ژاپن به اشتراک گذاشتند. و خبر آخر این که سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد بر اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در سواحل جیبوتی دست کم 109 نفر از جمله 15 کودک جان باختند و حدود 116 نفر همچنان مفقود هستند. این حادثه شب 8 به 9 اکتبر در آب‌های شمال شهر اوبوک رخ داد. به گفته نجات یافتگان، قایق حامل 350 مهاجر بود که از جیبوتی به مقصد یمن حرکت می‌کرد. تا کنون بیش از 80 نفر از سرنشینان که همگی شهروند اتیوپی هستند نجات یافتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد تیم‌های امدادی این نهاد در همکاری با مقام‌های جیبوتی در حال ارائه کمک‌های اضطراری به بازماندگان هستند و عملیات جستجو برای یافتن مفقود شدگان ادامه دارد. این سازمان با اشاره به خطرات مسیر مهاجرتی تنگه باب‌المندب، فقر، ناامنی و پیامدهای تغییرات اقلیمی را از عوامل اصلی مهاجرت به مقصد یمن و کشور کشورهای حوزه خلیج دانست. بر اساس آمار این نهاد، در سال 2025 بیش از 90 مهاجر در مسیر دریایی منتهی به یمن جان باخته یا مفقود شدند و شمار افرادی که برای عبور از این مسیر تلاش کردند 18% افزایش یافته. همچنین از 10 سپتامبر تا کنون بیش از 20,000 مورد عبور مهاجران از اتیوپی به جیبوتی ثبت شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در پایان خواستار افزایش حمایت جامعه بین‌المللی از عملیات جستجو و نجات و همینطور ارائه کمک‌های حیاتی به مهاجران در جیبوتی شد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان ممنون که همراه ما هستید. در این لحظه ترانه‌ای رو تقدیم می‌کنیم به همین شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

یک سنت دولتی پری از تمدن وقف به دولت اجتماعی و شفقت، آن مهر بی‌نظیری که قرنها همچون نقش و نگاری ظریف در وقف نامه‌های عثمانی تنیده شده بود، در سال 1923 میلادی با طلوعی تازه و اعلام جمهوریت

چهره‌ای نهادمندتر و قدرتمندتر به خود گرفت. این تحول بزرگ گسست از گذشته نبود، بلکه گویی رودخانه‌ای کهن بستر گسترده تری یافته بود. سالهای نخست تأسیس جمهوری ترکیه تنها دوران تغییر نظام سیاسی نبود، بلکه دوره بازسازی شفقت نیز بود. آن روح عظیم همیاری که از امپراتوری به ارث رسیده بود با اصل دولت اجتماعی در ترکیه مدرن درآمیخت و به چتری گسترده تبدیل شد که به تک تک شهروندان می رسید. امروز از هلال احمر تا دارالعجزه، از بیمارستان‌های وقفی تا نخستین صندوق‌های اجتماعی جمهوریت سخن می‌گوییم و بررسی می‌کنیم که آن میراث مقدس چگونه به پایه و پشتوانه‌ای برای تداوم و استواری دولت تبدیل شد، به آن پل استوار که از شفقت ملت به شفقت دولت امتداد یافته است. خوش آمدید.

امپراتوری عثمانی با نظام وقف الگویی بیمانند از همبستگی مدنی در جهان ایجاد کرده بود. از سلطان سلیمان قانونی گرفته تا بزم عالم والید سلطان، هر یک از اعضای خاندان سلطنتی و هر شهروند نیکوکار مال و دارایی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود. نخستین دهه جمهوری سرشار از گام‌های تحول‌آفرین بود که کمک‌های اجتماعی را از یک لطف شخصی خارج کرد و آن را به وظیفه اصلی دولت بدل ساخت. در 3 مارس 1924 اداره کل اوقاف ترکیه تأسیس شد و هزاران اثر بجامانده از نیاکان و شروط خیرخواهانه اوقاف را تحت حمایت حقوقی نظام جدید قرار داد. این امر در واقع در همامیختن همان حساسیت دیرینه‌ای بود که می گفت نباید حتی یک سکه از پول و اموال وقف از میان برود. با نظام اداری جمهوری، اداره کل اوقاف در سال 1924 توسط جمهوری ترکیه تأسیس شد و به عنوان یک نهاد رسمی دولتی با هدف مدیریت و نظارت منظم بر املاک و دارایی‌های وقفی به جا مانده از دوره عثمانی شکل گرفت. هدف از تأسیس این نهاد حفاظت از اموال وقفی، استفاده کارآمد از درآمدهای آن و نظارت شفاف بر امور اوقاف بود. در سالهای نخست جمهوری، هماهنگ کردن ساختار نهادی اوقاف با نظام دولت مدرن ضرورتی اساسی بود و اداره کل اوقاف این نیاز را برآورده می کرد. این نهاد اداره و نظارت بر اوقاف سراسر ترکیه را از طریق یک ساختار متمرکز انجام داد و استمرار سنت وقف و استفاده از آن در جهت منافع عمومی را تضمین کرد. شعار نیاکان ما مبنی بر اینکه انسان را زنده نگه دار تا دولت قوام یابد، به طور کامل با آرمان جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه پناه بی پناهان باش همخوانی داشت. هلال احمر که در سخت‌ترین روزهای عثمانی هم در جبهه به یاری سربازان می‌شتافت و هم در پشت جبهه به یتیمان رسیدگی می‌کرد، در دوران جمهوری و با نام کزلای که شخص قاضی مصطفی کمال آتاتورک برای آن برگزید، به یک نهاد مدرن و بزرگ در حوزه کمک‌های بشردوستانه تبدیل شد. دارالعجزه نیز که سلطان عبدالحمید خان آن را به عنوان دروازه شفقت بنیان نهاده بود، در دوران جمهوری نیز با همان قداست حفظ شد و شفقت جهان شمول خود را بدون توجه به دین و زبان افراد به عنوان یکی از نیرومندترین سنگرهای اجتماعی دولت ترکیه ادامه داد. این یک گسست نبود، بلکه اراده‌ای برای پاسداری در بالاترین سطح از میراث نیاکانمان بود. جمهوری وصیت نیاکان را در قفسه‌ها کنار نگذاشت، بلکه آن وصیت را به یکی از ستون‌های خود دولت تبدیل کرد.

سیاست‌های گسترده حمایت اجتماعی که امروز دولت ترکیه اجرا می‌کند در حقیقت بازگشت دوباره همان سطرهای سرشار از مهر و شفقت است که قرن‌ها پیش در وقفنامه‌ها نوشته شده بود، اما این بار با امکانات و ابزارهای عصر مدرن. بیمارستان‌های فقرا و نیازمندان وابسته به اوقاف عثمانی امروز همان نیت شفابخشی را در بیمارستان‌های شهری مدرن ترکیه و نظام قدرتمند بهداشت و درمان ادامه می‌دهند. چشم‌انداز جمهوری در زمینه حیات اجتماعی روح وقف را به یک حق شهروندی تبدیل کرد و آن را از ضمانت قانون اساسی برخوردار ساخت، چنانکه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی اشاره کردند، ترکیه با درهم آمیختن میراث امپراتوری و ساختار دولت مدرن الگویی از دولت همبستگی ایجاد کرده است. مدیریت دقیق اموال وقفی و کمک‌های دولتی که امروز به میلیون‌ها خانواده دانشجو و فرد نیازمند می‌رسد، در واقع یکی از مهم‌ترین نشانه‌های زنده بودن روح نیکوکاری نیاکان در اراده جمهوری ترکیه است. ما هم وارثان نجابت و شکوه سنت وقف عثمانی هستیم و هم شهروندان جمهوری قدرتمندی که تک تک افراد جامعه را در آغوش خود می‌گیرد.

فرایند بازسازی جمهوری و حمایت اجتماعی به ما نشان داده است. دولت ترکیه با تکیه بر قدرت عظیمی که از گذشته ریشه‌دار خود به ارث برده است، یاری رساندن به شهروندان در برابر مشکلاتشان را مقدس‌ترین وظیفه خود دانسته است. این پرچم یاری که از امپراتوری به جمهوری و از آنجا به ترکیه قدرتمند امروز رسیده است، بر پایه همیاری که یکی از ویژگی‌های مشترک و بارز ملت است، استوار شده است. امروز ترکیه با دستی که برای یاری به چهار گوشه جهان دراز می کند، در حقیقت یکی از بزرگترین نمایندگان و پرچمداران تمدن کهن وقف در جهان مدرن است. در تمدن ما دولت فقط به معنای قدرت و اقتدار سیاسی نیست، بلکه در عین حال پدری مهربان و مادری حمایتگر نیز هست. آن صندوق‌های پربرکت که میراث و وصیت نیاکان ما بودند، امروز نیز در سیاست‌های اجتماعی دولت، خدمات شهرداری‌ها و فعالیت‌های مؤسسات خیریه و اوقاف ما به زندگی خود ادامه می‌دهند. نیکی همان گونه که دیروز چنین بود، امروز نیز قدرتمندترین و استوارترین پیوندی است که این ملت عزیز را به یکدیگر متصل می‌کند.

0: از چهره دولتی شده شفقت عبور کردیم، از آن ایستگاه مهربانی که در آن تاریخ و آینده در آغوش یکدیگر قرار می گیرند. در هر سنگی که ما نگاه می کنیم دعایی از نیاکانمان نهفته است و در هر خاکی که بر آن قدم می گذاریم اثری از تلاش دوره جمهوریت دیده می شود. در این سفر بزرگ دریافتیم که هرچند تمدن‌ها تغییر کنند و نام‌ها دگرگون شوند، آن باور استوار در قلب این ملت، همان باوری که می‌گوید دستی که می‌بخشد نباید از بخشش دست دیگر باخبر شود، هرگز تغییر نخواهد کرد. ما هر یک حلقه ای از آن زنجیری بزرگ وفاداری هستیم که گرمای دست نوازشگر بر سر یک کودک یتیم را از قرنها پیش تا به امروز منتقل کرده است. در این داستان که با برکت نیکی سرشته شده است، تا زمانی که نفس در سینه داریم به دنبال رد پای شفقت خواهیم رفت. زیرا می دانیم که تنها چیزی که انسان را زنده نگه می دارد، دولت را سربلند می کند و فرداها را ممکن می سازد، عشق بی چشم داشت است. در سرزمینی که انسانهایش از این امانت مقدس پاسداری می کنند، با درد و رنج دیگران همدرد می شوند و به جای من از ما سخن می گویند، نیکی همواره پیروز خواهد بود. با آرزوی آن که پلهای دلهای من هرگز فرو نریزند و چشمه های مهر و شفقت من هرگز خشک نشوند، تا دیداری دوباره در ایستگاهی دیگر از وفاداری و در چهره دیگر از نیکی، با عشق، آرامش و شفقت همراهتان باشد. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و آنگاه داستان کامل می شود. هفته آینده دوباره در میراث همدلی با شما دیدار خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
1: میراث همدلی

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان، در این قسمت از برنامه دو ترانه داریم که اون رو تقدیم میکنیم به همه شما و شنوندگان عزیز.

گاهی یک رود، گاهی یک شعر و گاهی تنها یک نغمه روایتگر یک سرزمین می شود. صداهایی هستند که بسیار دورتر از زادگاه خود سفر می کنند. از سیمهای یک ساز برمی خیزند و در شهری دیگر دوباره تنین انداز می شوند. در طول قرنها در زبان مردمان گوناگون شکل می گیرند و در سازهای مختلف جان تازه می یابند. مقام ها نیز رد پای این سفر طولانی هند. رد پاهایی که با زبان موسیقی نوشته شدند. وقتی به جغرافیای موسیقی در جهان ترک می نگریم با ملودی های گوناگون و احساسات متفاوتی روبرو می شویم. زیرا مقام بسیار فراتر از آن است که صرفاً مشخص کند یک ملودی از چه نوت‌هایی تشکیل شده است. مقام شیوه ی حرکت احساس در دل موسیقی است. گاهی به انسان آرامش می بخشد، گاهی دلش را از اندوه می آکند، گاهی شور و هیجان برمی انگیزد و گاهی نیز او را به ژرفای اندیشه فرو می برد. در جهان مقام های آناتولی می توانیم از مقام راست آغاز کنیم. در نگرش سنتی مقام راست با شخصیتی متعادل، استوار و آرامش بخش پیوند دارد. این مقام به شنونده احساسی از اطمینان می بخشد. گویی پاهای او را محکم بر زمین استوار می کند. در نوای راست شتاب و بیقراری جایی ندارد. آنچه بیشتر به گوش می رسد نظم، سکون و آرامش درونی است. از همین رو راست دریچه ای آرام اما نیرومند در درون شنونده می گشاید. پس از آن نوبت به مقام عشاق می رسد. جهان عشاق سرشار از گرما و صمیمیت است. این مقام در موسیقی ترکی به ویژه با شخصیت نرم، عاطفی و نزدیک به صدای انسان شناخته می شود. هنگامی که به عشاق گوش می سپاریم، عشق، نزدیکی دلها و صمیمیت به ذهنمان راه می‌یابد. گویی صدایی آشنا از دور دست ها ما را به سوی خود فرا می‌خواند. اما مقام حجاز حال و هوای دیگری با خود دارد. در نوای حجاز سایه‌ای از غربت، اشتیاق و اندوهی عمیق احساس می‌شود. با این حال این اندوه صرفاً تاریک و ناامید کننده نیست. در دل آن سفر، دوری و آرزوی وصال نیز نهفته است. از همین رو حجاز می تواند در وجود انسان هم احساس جدایی و هم دلتنگی برای سرزمینی دورمانده را بیدار کند. مقام سگاه دریچه‌ای به سوی دنیای درون می گشاید. در نوای آن احساس خلوت

محبت، تأمل و ژرف‌اندیشی موج می‌زند. گویی انسان از میان هیاهوی جمعیت کناره می‌گیرد و به سوی درون خیش قدم برمی‌دارد. احساس نهفته در سگاه همچون رازی است که با صدای بلند بیان نمی‌شود، بلکه انسان آن را در ژرفای وجود خود با خیش حمل می‌کند. مقام حسینی به دنیایی روشن‌تر از احساسات نزدیک می‌شود. در نگرش سنتی به مقام ها، حسینی با عشق، آرامش و صمیمیت تداعی می شود. هنگام شنیدن حسینی ممکن است نسیمی از آسودگی و گشایش در دل انسان بوزد. درست مانند رسیدن به آبی خنک پس از سفری طولانی. و اما مقام نهاوند، در نوای آن اندوهی ظریف و دلنشین نهفته است. نه کاملا تاریک است و نه سراسر روشن. همچون آن سوز لطیفی که هنگام بیاد آوردن خاطره ای در دل احساس می کنیم. نهاوند گذشته را به یادمان می آورد، اما انسان را تنها در گذشته رها نمی کند. هر یک از این مقام ها در آناتولی لایه های معنایی ویژه خود را یافتند. با این حال فرهنگ مقام به آناتولی محدود نمی شود. هنگامی که به سوی آذربایجان پیش می رویم، با سنت موسیقایی مقام روبرو می شویم. در این سرزمین، مقام هایی همچون راست، شور، سگاه، چهارگاه، بیاتی، شیراز، شوشتر و همایون نه تنها به دلیل ساختار موسیقایی خود، بلکه به سبب حالتهای روحی و عاطفی که بیان می کنند، تأثیرات متفاوتی بر شنونده می گذارند. مقام راست شخصیتی متعادل و باوقار دارد، در حالی که شور با گرما و بیان تغزلی خود به صدای انسان نزدیک می شود. سگاه روایتی عمیق‌تر و سرشار از احساس پدید می آورد. چهارگاه با ساختار نیرومند و پرتحرک خود شور و پویایی را برجسته می کند. بیاتی شیراز با فضای اندوهگین و تأمل برانگیزش انسان را به سوی دنیای درونی خیش می کشاند. شوشتر با اندوه عمیق اثری تأثیرگذار و جانسوز در دل شنونده بر جای می گذارد. همایون نیز فضایی سنگین، اندیشمندانه و با وقار ایجاد می کند. با گام نهادن در جغرافیای ترکستان با سنت شش مقام روبرو می شویم. مفهوم شش مقام در اینجا تنها به یک نظام موسیقایی اشاره ندارد، بلکه میراث فرهنگی عظیمی است که در طول قرنها شکل گرفته است. بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراق. هر یک از این مقام ها با مسیرهای ملودیک و شیوه های بیانی متفاوت خود عرصه‌ای برای پیوند صدای انسان، ساز و شعر فراهم می آورند. نکته‌ای که در این میان توجه ما را به خود جلب می‌کند، حضور نام‌های یکسان یا مشابه مقام‌ها در جغرافیاهای گوناگون است. موضوعی که نشانه ای مهم از ارتباط و تعامل فرهنگ‌های موسیقایی در طول تاریخ به شمار می‌رود. با این حال، نباید تصور کنیم که این نام‌ها در همه مناطق دقیقاً به ساختار موسیقایی یکسان یا احساس مشابهی اشاره دارند. زیرا هر سرزمین آوایی را که دریافت کرده است با زبان فرهنگی خاص خود از نو تفسیر کرده و به آن هویتی تازه بخشیده است. شاید معنای حقیقی یک مقام نه در واژه‌هایی باشد که با آن توصیفش می‌کنیم، بلکه در اثری که هنگام شنیدن در درونمان بر جای می‌گذارد. نغمه‌ای انسان را به سکوت فرو می‌برد. نغمه‌ای دیگر او را به اندیشیدن وامی‌دارد و نغمه‌ای بی آنکه خود متوجه باشیم لبخندی بر لبانمان می‌نشاند. برخی نیز به اندوهی دست می‌زنند که نمی‌توانیم دلیلش را توضیح دهیم. در طول قرن‌ها آهنگسازان، شاعران و نوازندگان پیرامون همین صداها داستان‌های گوناگونی روایت کرده‌اند و هر نسل احساسات خود را به آنها افزوده است. از همین رو مقام‌ها تنها میراثی موسیقایی از گذشته نیستند، بلکه شیوه‌ای زنده از بیان و روایت‌اند که همچنان به گفتگو با انسان ادامه می‌دهند. هنگامی که نغمه‌ای به پایان می‌رسد، در حقیقت همه چیز تمام نمی‌شود. درست در لحظه‌ای که آخرین نوت در هوا محو می‌شود، ملودی دیگری در درون شنونده آغاز می‌گردد.

شاید ارزشمندترین هدیه‌ای که موسیقی به ما می‌بخشد همین باشد. به احساس درآوردن آنچه را که نمی‌توان بر زبان آورد و واداشتن انسان به شنیدن دوباره صدای درون خیش. گاه درست در لحظه‌ای که هرگز انتظارش را ندارد. یک فرهنگ هزار

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. در پایان برنامه ها توجه شما را به سرخط مهمترین خبرهای امروز ترکیه و جهان جلب می کنم. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد پیوندها در جهان ترک فراتر از مرزهایی است که بر روی نقشه ها ترسیم شدند. ابراز همبستگی ترکیه با پاناما در پی وقوع زلزله شدید. واکنش رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل. ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی حملات حوثی ها را محکوم کردند. ترامپ درباره احتمال تشدید اقدامات نظامی ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا هشدار داد. سه فلسطینی در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب غزه کشته شدند. حوثی ها مسئولیت حملات به فرودگاه ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. زلنسکی توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه را مشروط به اقدام متقابل مسکو کرد. کره شمالی چندین موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن شلیک کرد و غرق شدن قایق مهاجران در سواحل جیبوتی دست کم 109 کشته و 116 مفقود. عزیزان، ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه های ما بودین. تا بخش بعدی برنامه های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان

برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: همزمان با آنکه شبه نظامیان حوثی در یمن ادعا کردند که بر دو میدان هوایی و تأسیسات بزرگ نفتی در عربستان سعودی حمله کردند، مقام های سعودی اعلام کردند که میدان هوایی بین المللی ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته است. اداره عامه هوانوردی ملکی عربستان سعودی اعلام کرد که بررسی میزان خسارات و تدابیر امنیتی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات بیشتری درباره تلفات جانی یا میزان خسارت ارائه نکرد. بر اساس اعلام ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، نیروهای پدافند هوایی این کشور همچنین یک پهپاد را در آسمان منطقه شرقی شناسایی و منهدم کردند. ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی از جمله حمله به میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض که به تلفات جانی انجامید را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که در چارچوب گروه R4 منتشر شد، آمده است که این حملات باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و آسیب دیدن زیرساخت‌های ملکی شدند. این کشورها با توصیف حملات به عنوان نقض حاکمیت عربستان سعودی و حقوق بین الملل درباره تشدید خطرناک درگیری که ثبات منطقه را تهدید می‌کند، هشدار دادند. منابع صحیح اعلام کردند که در حمله پهپادی اسرائیل در نزدیکی شفاخانه ناصر در جنوب غزه، 3 فلسطینی جان باخته و افراد زیادی دیگری زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که این حمله خیمه ای را که در خان یونس هدف قرار داد، محلی بود که فلسطینی‌های بیجا شده از آن به عنوان محل مشترک شارژ تلفن‌های همراه استفاده می‌کردند. این حمله تخطی تازه اسرائیل از آتش‌بس شکننده در سرزمین‌های فلسطین به شمار می‌رود. در همین حال، مقام‌های صحیحی در شفاخانه شفا اعلام کردند که جهاد عیاد الغندور، کودک 6 ساله فلسطینی که روز شنبه در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در داخل اردوگاه مهاجران جیبالیا زخمی شده بود، جان باخته است. اردوی کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی چندین راکت بالستیک به سوی بحیره شرقی که به نام بحیره ژاپن نیز شناخته می شود پرتاب کرده است، اقدامی که تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. ستاد مشترک اردوی کره جنوبی اعلام کرد که این پرتاب‌ها حدود ساعت 9:20 دقیقه به وقت محلی از منطقه پیونگیانگ شناسایی شدند و راکت‌ها بیش از 900 کیلومتر را پیمودند. مقام‌های سئول گفتند ضمن حفظ وضعیت آماده باش، فعالیت‌های نظارتی را افزایش داده و معلومات استخباراتی را با آمریکا و ژاپن شریک ساختند. و خبر آخری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را فوراً متوقف کنند، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که این اعلام برای او یک خبر تازه بوده است. ترامپ در پیامی در پلتفرم تروث سوشیال نوشت که هر دو طرف آتش بس در بخش انرژی را پذیرفتند، اما جزئیات بیشتری درباره این توافق ارائه نکرد. زلنسکی در گفتگو با اکسیوس گفت که اگر مسکو حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند، کیف نیز آماده است حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف سازد.
1: بورسی ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
15: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه از خمه. Oh, well.

0: حکایت یک دست.
1: در روزگاری که جنگ ها ملت را خسته ساخته و دود بارود هنوز از میدان ها کنار نرفته بود، آینده یک ملت در چشمان یتیمان دیده می شد که سرشکسته و بکس در سرک ها مانده بودند. چه کسی از امانت های پدران نگهداری می کرد که از طرابلس غرب تا جنگ استقلال از یک جبهه به جبهه دیگر می رفتند؟ پاسخ این پرسش در سیوم ماه جون سال 1921 در میان جاده های خاکالود انقره و در دلهای گروهی از انسان های آرمانگرا جوانه زد. نام آن جمعیت حمایت از اطفال بود. جمعیت حمایت از اطفال در سال 1917 در اواخر دوره دولت عثمانی و پس از ویرانی های بزرگ اجتماعی ناشی از جنگ جهانی اول از سوی روشنفکران و دولت مردان عثمانی با هدف حمایت از کودکان یتیم و بی سرپرست تأسیس شد. افزایش شمار کودکانی که در پی نتایج جنگ بی سرپرست مانده بودند ضرورت ایجاد چنین نهادی را آشکار ساخت. هرچند فعالیت های این نهاد در سالهای مبارزه ملی ضعیف شد، در سال 1921 با سازماندهی دوباره در انقره توان و فعالیت خود را از سر گرفت. پس از اعلام جمهوری نیز با حمایت مصطفی کمال آتاتورک به رشد و توسعه خود ادامه داد. در سالهای بعد با انجام اصلاحات و تغییرات مختلف ساختار نهادی آن گسترش یافت و زمینه ساز شکل‌گیری نهاد امروزی حمایت از کودکان شد. امروز درباره این موضوع سخن می‌گوییم که چگونه مفهوم کودک با یک جشن، یک نشان همدلی و آرمان نسل نیرومند و سالم دوباره تعریف شد. به برنامه مربوط به آن آغوش بزرگ خوش آمدید. آغوشی که در آن یک ملت یتیمان خود را در آغوش گرفت و با محبت به آنان گفت فرزندم. این جمعیت افزون بر یک اداره مرکزی از طریق شعبه هایی که در شهرها و قصبه ها تأسیس شده بودند سازماندهیش می شد. این شعبه ها کودکان یتیم و نیازمند را در مناطق مربوط شناسایی کرده و نیازهای آنان را مشخص می ساختند. هدف اساسی این جمعیت تنها زنده نگه داشتن کودکان نبود، بلکه می خواست آنان را به عنوان افرادی سالم و آموزش دیده به جامعه بازگرداند. در همین راستا برای کودکان مواد غذایی، لباس و سرپناه فراهم می شد و در کنار آن خدمات تعلیمی و صحی نیز در اختیارشان قرار می گرفت. این نهاد برای کودکان یتیم مراکز نگهداری ایجاد میکرد، از تعلیم آنان حمایت مینمود و زمینه آماده شدن کودکان را برای آینده فراهم میساخت. در مجموع جمعیت حمایت از اطفال هم به عنوان یک نهاد کمک رسانی رسمی و هم به عنوان نمونه مهم از همبستگی اجتماعی فعالیت میکرد و در حفاظت از کودکان یتیم و بی سرپرست، تعلیم آنان و آماده سازی کودکان برای ورود به جامعه نقش بزرگی داشت. هدف این جمعیت در دفتر ثبت تصامیم جمعیت چنین توضیح داده شده است: در پی ویرانی هایی که از جنگ جهانی اول و مجموعه ای از جنگ های دشوار و دردناک پس از آن در کشور ما به وجود آمدند، هدف این است که از کودکان شهدا و دیگر کودکانی که سرپرستی و نگهداریشان بر عهده ملت گذاشته شده و با دشواری ها و مصیبت های گوناگون روبرو شده اند حمایت شود و خوراک و نوشیدنی مورد نیازشان فراهم گردد. همچنین از زندگی دیگر کودکانی که قربانی مصیبت ها شده اند و همه کودکان کشور محافظت شود، روحیه آنان تقویت گردد و زمینه تعلیم هر یک به گونه ای فراهم شود که برای مبارزه با دشواری های زندگی آماده باشند و بتوانند برای کشور مفید واقع شوند. هدف بررسی و فراهمسازی همه این امکانات و نیز مراقبت دلسوزانه از تمامی کودکان امروز کشور است که بنیاد آینده ما را تشکیل می دهند و تحقق این هدف. جمعیت حمایت از اطفال که امروزه با نام نهاد حمایت از کودکان شناخته می شود، تنها یک نهاد کمک رسانی نبود، بلکه نهالستان ملتی بود که از میان خاکسترها

0: دوباره برخواسته بود. دکتر فؤاد اومای که در احیای دوباره این جمعیت نقش فعال داشت، باورمند بود که رهایی وطن تنها با داشتن کودکانی سالم و تعلیم دیده امکان پذیر است. این جمعیت که در انقره تأسیس شد، در مدت کوتاهی مورد حمایت مصطفی کمال پاشا نیز قرار گرفت. اما این حرکت بزرگ مهربانی و دلسوزی چگونه می توانست به فعالیت خود ادامه دهد؟ با وجود دشواری های اقتصادی در اواخر دوره عثمانی و سالهای نخست جمهوری، جمعیت حمایت از اطفال راه مؤثری برای مشارکت دادن مردم در این پروسه پیدا کرد. بر پایه این رویکرد که از سنت وقف الهام گرفته بود، کمپاین هایی برگزار شد که کمک های کوچک مردم را به زنجیره بزرگ از نیکوکاری تبدیل می کرد. یکی از برجسته ترین بخش های این کمپاین ها فروش نشان ها و تمبرها بود. داوطلبان در سرک ها، مکتب ها و محل های برگزاری جشن ها نشان هایی را که عبارت حمایت اطفال روی آن نوشته شده بود به مردم عرضه می کردند و از همه دعوت می نمودند تا به این حرکت نیکوکاری بپیوندند. این نشان ها معنایی بسیار فراتر از ارزش مادی خود داشتند. آنها نماد کمک های کوچک اما ارزشمندی بودند که برای تعلیم یک کودک، حمایت از یک یتیم و ساختن آینده‌ای بهتر ارائه می شدند. البته تأمین مالی این جمعیت تنها به چنین کمپاین هایی وابسته نبود. حمایت دولت، کمک های مردمی و فعالیت های گوناگون خیریه نیز بخش های مهمی از این روند را تشکیل می دادند. با این حال، فروش نشانها زمینه مشارکت مستقیم مردم را فراهم کرد و به ایجاد پیوند نیرومند میان این نهاد و جامعه کمک نمود. در نهایت، موفقیت جمعیت حمایت از اطفال تنها در کمکهایی که ارائه می کرد خلاصه نمی شد، بلکه در توانایی آن برای سهیم ساختن همه اقشار جامعه در روحیه همیاری و همکاری نهفته بود. این همبستگی که از پیوند کمک‌های کوچک شکل گرفته بود برای کودکانی که زیر تأثیر ویرانی‌های جنگ قرار داشتند، دریچه‌ای تازه از امید گشاده کرد. در ریشه های روز جهانی کودک مصادف با 23 اپریل که امروزه در سراسر جهان شناخته شده است، فرهنگ بزرگ کمک رسانی جمعیت حمایت از اطفال قرار دارد. با گشایش مجلس ملت کبیر ترکیه در سال 1920، روز 23 اپریل همزمان به عنوان روز کودک نیز گرامی داشته شد. در سال 1929 این برنامه ها در برخی شهرها به یک هفته گسترش یافت و به هفته کودک تبدیل شد. جمعیت حمایت از اطفال در آن دوره برای جلب حمایت مردم از حفاظت و تعلیم کودکان، کمپاین هایی با استفاده از قلک های پسنداز، نشان ها و کمک های مردمی راه اندازی کرد. درآمد حاصل از این فعالیت‌ها برای ایجاد پرورشگاه‌ها، مراکز نگهداری کودکان و کودکستان‌ها در مناطق مختلف آناتولی به مصرف رسید. این جمعیت همچنین از طریق مجله خود با نام کودک نیرومند ترک، مادران را در زمینه نگهداری مدرن از کودکان و مسائل صحی راهنمایی می‌کرد. این پروسه سهم مهمی در افزایش آگاهی اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های نهادی برای حفاظت و تعلیم کودکان داشت. روح جمعیت حمایت از اطفال این میراث را برای ما به جا گذاشت. قدرت یک ملت نه با سلاح‌هایی که در اختیار دارد، بلکه با لبخند کودکانی سنجیده می شود که می تواند از آنان محافظت کند. مردی که نخستین نشان را بر یخن خود نصب کرد، کودکی که خرج جیبه‌اش را در قلک انداخت و نیکوکاری که در وصیت‌نامه‌اش ملک خود را به جمعیت واگذار کرد، همه برای یک هدف مقدس گرد هم آمده بودند. کودکان نیرومند، فرداهای قدرتمند. امروز هر جوانی که زیر چتر نهاد حمایت از کودکان پرورش می‌یابد، ثمره همان فروش نشان‌ها و همان جشن مهربانی و دلسوزی در آن روزگار است. فرهنگ وقف با در آغوش گرفتن نسلی که یتیم مانده بود در حقیقت به برخواستن دوباره یک ملت کمک کرد. این صفحه کودکانه و معصوم از مهربانی و وفاداری سند افتخاری است که با حروف طلایی در تاریخ ما نوشته شده است. ما از آن عشق بزرگ یک ملت به کودکانش و از آغوش پرمهر جمعیت حمایت از اطفال گذر کردیم. فرهنگ وقف در هر مرحله از زندگی اثری از خود بجا گذاشت. با مهربانی و نیکوکاری همراه بمانید. یک دست به سوی کسی دراز می شود و یک زندگی تغییر می کند. آنگاه هست که داستان کامل می شود. تا هفته آینده و برنامه آینده در پناه الله بمانید.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.